0: Det var musik från David Bowie och Ziggy Stardust.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, vi ska over til temperaturen i dag, som ligger på rundt 21 grader i morgen og 16, og temperatur på fredag 16 grader. Vi skal snart over til været, men først skal du få Hoppe Holmenkartni og Ringestar om 2 øst.